I get broads in Atlanta, chasing dope lean and shit, sipping fine. Credit cards in the scammers, wake up beside shit, let it sign up, move with your lady shit. Mercosur tai regioninis Lotynų Amerikos šalių aljansas ir svarbus ES prekybos partneris. Jau kurį laiką ES siekia lengvesnės ir pigesnės prekybos su Mercosur šalimis, tačiau įveikti dar ne visi sunkumai. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie susitarimo su Mercosur teikiamas galimybės ir iššūkius, taip pat apie ES pastangą stiprinti santykius su šiuo svarbiu prekybos partneriu. Pirmiausia, paaiškinsime, kas yra Mercosur. Mercosur – tai santrumpa padaryta iš ispaniško žodžių junginio Mercado Común del Sur, kuris reiškia pietų bendroji rinka. Tam tikra prasme, Mercosur yra panašus į Europos bendrąją rinką. Visai kaip ES, Mercosur yra šalių aljansas. 1991 m. kovą įsteigtas Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus. Venezuela prie Mercosur prisijungė 2012 m. Liepą, bet nuo 2016 m. gruodžio jos narystė sustabdyta dėl politinių priežasčių. Bolivija Mercosur nare tapo tik 2024 m. Liepą. Mercosur šalys sudaro politinį ir ekonominį bloką. Jo tikslas yra skatinti politinius ir ekonominius mainus su kitomis pasaulio šalimis ir stiprinti savo narių kultūrinius, politinius ir prekybinius ryšius. Mercosur šalių piliečiai gali laisvai studijuoti, dirbti, keliauti ir gyventi kitose šio aljanso šalyse. O dabar plačiau apie Mercosur ir ES santykius. ES ir Mercosur yra vienas kitam svarbus prekybos ir investicijų partneriai. 2023 metais ES į Mercosur eksportuotų prekių vertė siekė 56 milijardus eurų. Tarp šių prekių buvo įvairi technika, prietaisai, cheminės medžiagos, vaistai ir transporto įranga. ES į Mercosur taip pat eksportavo paslaugas, kurių vertė siekė 28 milijardus eurų. Šiame kontekste galima paminėti telekomunikacijų, jūrų transporto bei pašto ir kurjerių paslaugas. Į Mercosur eksportuoja daugiau kaip 30 tūkstančių ES mažųjų ir vidutinių įmonių. Negana to, ES yra didžiausia užsienio investuotoja į Mercosur šalis. 2021 metais į šį regioną investavusi iš viso 340 milijardų eurų. Savo ruoštu į ES taip pat įvežama daugybė prekių iš Mercosur. Tai pavyzdžiui mineraliniai produktai, maisto prekės, gėrimai, tabakas ir daržovės. Tik į Kiniją Mercosur eksportuoja daugiau prekių negu į ES. Siekdama paskatinti prekybą su šalimis kitapus Atlanto vandenyno, ES sudarė prekybos susitarimus su beveik visomis Lotynų Amerikos šalimis. Gana ilgai Mercosur buvo vienintelis svarbus ES prekybos partneris šiame regione, su kuriuo ji neturėjo susitarimo. Sudarius laisvosios prekybos susitarimą su Mercosur, išnyktų muitų tarifai daugeliui produktų ir sumažėtų su muitais susijusių biurokratinių procedūrų. Tokiu būdu su Mercosur prekiauti būtų pigiau ir lengviau. Derybos dėl tokio susitarimo prasidėjo dar 1991 metais ir iš esmės buvo baigtos 2019 metais. Tačiau susitarimas dar neįsigaliojo, nes jam prieštarauja vidinė ES opozicija. Kritikams išreiškus susirūpinimą dėl aplinkosaugos problemų Mercosur šalyse, 2023 metais sugrįžta prie derybų stalo.
To pasiekmė buvo Mercosur įsipareigojimas laikytis Paryžiaus susitarimo ir kovoti su miškų naikinimu. Šis įsipareigojimas tapo viena iš ES ir Mercosur susitarimo sąlygų. Mercosur keturių šalių steigėjų derybos baigėsi 2024 m. gruodį. Montevidėjuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime su Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus prezidentais komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė. Šis susitarimas nėra tik ekonominė galimybė, tai politinė būtinybė. Esame bendraminčiai partneriai. Turime bendrą šaknis. Mūsų istorija ir kultūra persipinusios. Kartu tikime, kad atvirumas ir bendradarbiavimas iš tiesų skatina pažangą ir gerovę. Žinau, kad stiprūs priešvėjai mėgina mus nešti atskirties ir susiskaldimo link. Bet šis susitarimas yra aiškus mūsų atsakas. Pasaulinėje arenoje stovime drauge kaip partneriai. Kaip pripažino Europos komisijos pirmininkė, ES ir Mercosur partnerystė patinka ne visiems. Pavyzdžiui, ES prekybos susitarimui priešinasi didelė dalis ūkininkų. Jie teigia, kad negalės gaminti ir parduoti produktų tokiomis pačiomis kainomis kaip Mercosur šalys. 2024 metais ūkininkų protestai pasiekė piką Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, kai kelias dienas iš eilės valandų valandas blokavo kelius. Susitarimo perspektyvas ir toliau temdo nerimas dėl Amazonės miškų naikinimo. Susitarimo kritikai yra įsitikinę, kad dėl prekybos su Mercosur šalimis neigiamas poveikis aplinkai tik didės. Taip pat nerimaujama dėl maisto saugos standartų Mercosur šalyse. Vis dėlto Europos komisija šį nerimą laiko nepagristu, pabrėždama, kad įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos dabar yra įtraukti į ES ir Mercosur susitarimą. Komisija taip pat teigia, kad susitarimu užtikrinamas bendradarbiavimas, maisto sauga, gyvūnų apsaugos standartai ir darbo teisių apsauga. Be to, susitarime numatytos kvotos ir apribojimai taikomi jautriems žemės ūkio produktams iš Mercosur šalių, kaip antai paukštiena, jautiena ir cukrus. Tai reiškia, kad šių produktų nebus galima importuoti dideliais kiekiais. Taip pat planuojama šių produktų kontrolė siekiant užtikrinti, kad importuojami produktai atitiktų ES taisykles. Europos komisijos pozicija yra aiški, o štai Europos parlamentas šį susitarimą vertina nevienareikšmiškai. Vieni Europos parlamento nariai pasisako už ES ir Mercosur partnerystės sutvirtinimą, o kiti tam griežtai nepritaria ir palaiko dėl Mercosur konkurencijos nuogastaujančius ES ūkininkus. Tačiau pagrindinis parlamento derybininkas dėl laisvosios prekybos susitarimo Gabriel Mato problemą įžiūri kitur. Atsisakydami pasirašyti šį susitarimą, neįspręsime žemės ūkio sektoriaus problemų ir sudarysime įspūdį, kad Europa nenori būti lyderė, bet leidžia kitiems naudotis mums suteiktomis galimybėmis. Kad ES ir Mercosur susitarimas būtų patvirtintas ir įsigaliotų, jam turi pritarti tiek parlamentas, tiek valstybės narės. Laikas parodys, ar ES ir Mercosur savo santykius perkels į aukštesnį lygį, atverdamos naujų galimybių abiem regionams ir įveikdamos įsisenėjusias problemas. Aišku viena. ES ir Mercosur partnerystė yra jautri tema, kurią gvildenti reikia atsargiai. Niekas nežino, kiek užtruks pasiekti susitarimą dėl visų šios partnerystės aspektų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.